0: غالب کا شعر ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیا ہوئے. میرے ہاں سچویشن اس طرح کی تلاش کی تھی کہ یہ آدمی چھٹی پر نکلا ہے فرصت کے لیے اور اس کی تلاش میں، اس لیے میں نے یہ گانے کے لیے اس لائن کا سہارا لے کے اس کو ایلیبوریٹ کیا.
1: فرصت جو گانے میں آئے ہیں بہت سندر ہے. دل ڈھونڈتا ہے فرصت کے رات دن، وہ جو فرصت کے لائے نا اس نے میں.
0: ارے وہ مدن جی کا کمال تو ویسے آپ جانتے ہیں، استادوں میں ہیں مدن جی، ہمارے استاد ہیں، جیسے غالب استاد تھے اسی طرح سے میوزک میں وہ استاد تھے.
2: کیا بات ہے، آپ سن رہے ہیں یہ اسٹوڈیو کی سب باتیں ہیں جہاں یہ نغمہ دل ڈھونڈتا ہے تیار کیا جا رہا تھا اور وہ سب انجانے میں لیا گیا. تو اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پری پری شروتاؤں کچھ گیان کی باتیں ہو جائے نا. پرانے زمانے کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں، کچھ مشہور مشہور لوگوں اور کچھ ودوانوں نے آزادی، چھٹکارا، فری ہیت کے بارے میں اتنی سندر سندر گیان سے بھری ہوئی باتیں لکھے ہیں جو میں آپ شروتاؤں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. یہ یش امید لے کر کہ کچھ نہ کچھ سیکھ تو ہم لوگ ضرور ان باتوں سے سیکھیں گے. تو ذرا غور فرمائیں. کہہ کر گیا ہے مہا گیانی شری کرشن مورتی جی، ہی واز ان انڈیا خبور اسپریچوئل لیئرار en leefde van 1895 tot 1986. Oh, Sri Krishnamurti ji ne kaha hai azadi ke bare mein aro ki, vrijheid is iets geheel anders dan opstand. Aage mein kaha hai Sri David Lloyd George, hij was een Brits staatsman en premier. Leefde van 1863 tot 1945. او ڈیوڈ لوئیڈ جارج نے کہا ہے آزادی کے بارے میں یارو کی، فری ہیٹ از نیٹ اینکل این پریفیلیج دیٹ فرلینڈ وارڈ مار این گوونت دی موت وارڈن فرورفن. جیمس بالڈوین، ہی واز این امریکانس آفرو اسکرائیور این لیفڈ فن 1924 ٹو 1987. او جیمس بالڈوین نے کہا ہے آزادی کے بارے میں یارو کی، Vrijheid is niet iets dat iemand kan worden gegeven. Vrijheid is iets wat mensen nemen en mensen zijn zo vrij als ze willen zijn. Nog eentje van Sri Krishnamurti ji, in India geboren spiritueel leraar, leefde van 1895 tot 1986. Sri Krishnamurti ji ne kaha hai azadi ke bare mein aro ki, Vrijheid kan slechts natuurlijkerwijze tot stand komen, niet door wensen, willen, verlangen. Evenmin zult u haar vinden door een beeld te vormen van u, wat denkt dat ze is. Eentje van onze eigen Jan-Peter Balkenende. Hij is een Nederlandse CDA-politicus en ook premier geweest van Nederland. Geboren 1956, Jan-Peter Balkenende, Kahai Azadi Kibarme Aroki. Vrijheid ontslaat niemand van verantwoordelijkheid. Ernst Verstel, hij was een Oostenrijks onderwijzer, dichter en aforismenschrijver. Geboren 1955, al Ernst Verstel nekahahe azadi kebarmiaruki. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid wordt een gevangenis. Jacques Sardon, hij was een Frans uitgever en schrijver, ook tevens PS van Jacques Boutelau, leefde van 1884 tot 1968. Jacques Chardon nekahai azadi ke bare mein arki, vrijheid, dat is het recht om te zuchten. Anton van Duinkerken, hij was een Nederlands dichter, journalist en literatuurhistoricus, tevens PS van Willem Asselbergs, leefde van 1903 tot 1968. En Anton van Duinkerken, ik haai azadi kebare mearuki, Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt der liefde. Gerardus Johannes Mulder. Hij was ook een Nederlands scheikundige en hoogleraar. Leefde van 1802 tot 1880. Ook Gerardus Johannes Mulder Nikahai Azadike Barmiaruki. Ware vrijheid kan niet bestaan zonder afbakening van rechten en plichten. En de laatste van vandaag, Kahai Sri Quintilianus. Hij was een Romeins retoricus en leefde van 35 tot 100 na Christus, bood Puranus Man Academy. Or Quintilianus Nikahai Azadike Barmiaruki. Wat bij de een vrijheid is, heet bij de ander losbandigheid. De man heeft hier een schrotaal op je af, kuch udaharan kahaute suna jo azadi chutkara vrijheid ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de vrijheid gingen. Ja, shomit lekker in bato kom ja, sabhi ko sunaya. Ja, shomit hai ki in bato se hum log kuch na kuch seekh to zarur praapt ki hoge. Program ko aage badhata hoon aur ek aur ati sundar bayan aap sunenge. Mahan sangeetkar, the great Madan Mohan ji ki awaaz mein. और उसके बाद भारत रत्न सुरुका देवी लता जी के मधुर आवाज में फ्रॉम द मूवी द स्टक 1970 मिलके सुनते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग लता जी के इतना दर्द है इस गाने में कि मैं क्या कहूं यहां पर तो मुझे रोना पड़ता है कभी-कभी ऐसे-ऐसे गाने सुन-सुनकर आप भी सुनिए माय रे मैं कैसे कहूं पीर जिया की एक एक शब्द एक एक लफ्ज में इतना सच्चाई है कि दिल की गहराइयों तक ये गाना पहुंच जाता है आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम